Oși ava stira evari bugăș Colesencia nen gaur Uauranien oanen soruzerin bunăciun Upele în ava și de înraș Cadena dăștună oalan Tatarul e gru ca pasan de carajada Kefer pie șef gărat hapinen Ubedengia șeveda Peșna lângie merhasante Muzica